0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za ovu srijedu kažu da nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Bitne informacije stižu nam ovog jutra iz Bihamka. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena ovog jutra zbog magle. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Ovog jutra nas budi jedna tužna vijest. Dolly Parton, jedna od najuticajnijih umjetnica u historiji country muzike, preminula je u 80. godini života i vijest o njenoj smrti objavila je porodica, a informaciju su potom prenijeli brojni američki i svjetski mediji. Parton iza sebe je ostavila karijeru dugu gotovo 6 decenija, tokom koje je postala mnogo više od muzičke zvijezde. Bila je pjevačica, autorica pjesama, ali i glumica, poduzetnica i velika humanitarka, ali prije svega osoba čije su pjesme obilježile generacije. Njoj u pomenu nastavku uzivamo uz jedan od njenih većih hitova.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno. Punih celo divica.

0: za dobar osjećaj. Radio M. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u utorak u Nashvilleu u 80. godini života. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj ličnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha. Njena karijera odavno je prevazišla okvire muzike, pošto je tokom svog života glumila u nekoliko filmova, a postala je jednako poznata i po svom humanitarnom radu, posebno kroz program Imagination Library, koji djeci omogućava besplatne knjige za školovanje. Tokom karijere duge više od 6 decenija, Parton je prodala više od 100 miliona ploča i osvojila 11 Grammy nagrada. Uvrštena je u Songwriters Hall of Fame kao i u Rock and Roll Hall of Fame. Najpoznatiju pjesmu od Dolly ste sigurno nekada čuli, a ukoliko niste, slušamo Jolene.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 50 minuta. U nastavku naših druženja slijedi muzička želja naše slušateljke M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izabere.